tia ye pam ye se kwa. Nan so nyo mo pam ye ne pe ya pe. I don't be free soon.